0: Sirija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prviot ruček sodafinka. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji ke go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.

0: na loop sme so Kiki Mukajetova. Ovo je kanál 77, sa budíme so hitovi. A od 1 do 10, koľko si raz bude nutrovo? Ale Nili, ne da mi kažeš samo so brujka, tu da mi pratiš audio. So to kako zvuči tvoje to dobro utro? Eva go Kire, na primer.
1: Dobro utro.
0: Pa Niko, ja slaba trojka. A Kiko?
2: Dobro utro.
0: Oh. E, malko podobro varianta. Aj sega tebe da te slušnam na Viber. 072-60-77-77. Kaži dobro utro i da procenime koliko si razbuden od 1 do 10. Evo ga Šegi i Kezova produženja Mut na kanal 77. Zdravo!

0: Extraordinary, energično, zutrinsko budenje, pa dobro jutro. Jaz sem Angela, se budimo od 1 do 10, ni za audio. Znači, ne davamo 8krat v samo audio na Viber 072-60-70-77, da jačame energije in da pokažeme, koliko smo budni. Aleksandar?
1: Dobro jutro.
0: Ne je lošo, od inak je dobro 6ka, ama imam tukaj jedna 10ka, slušaj.
2: Dobro jutro, nije ideme za Ohrid, raspoloženi sme top.
0: A taka, znači ova je cela ekipa i pozdravote za Martin. Tuka nije Ankica, Kristina, Viktorija i malata Nika, društvo ekstra ste. 10ka od mene za ovo, dobro jutro. Se budimo i su samo hitovi. Sega in da... Šildenes, ete vaka. Luge, dajte mi vaše dobro jutro, da pojačame energija ova sabota.

0: Toša Proevski. Izlažimo ušte jednaš. Utrinsko budenje na kanal 77. Od 1 do 10 energija su dobro utro na najako.
1: Dobro utro, nije ideme za Ohrid, raspoloženi sme top.
0: I mislim neka uspjavme so misijava budenje. I to go produžujeme so samo hit.

se budam rano, rabotam cel den, legnu vam docna, umoren koklen, da stignam mora, da završam se, jas nemam vremena.